pesi hanzi halion mapira ali anzi zonihe mseo ngecho nanzi Jesu hamona wa Joseph anzi tinuwa ziwa vanu dina taichira mburana uwe aywa mwana wapa maziwa papa mwana uchocha rotenu choka unina u kwa maziwa kukubwezi mwana u kwa maziwa atinga zozote baidina ywa wapa kamutu kwa tanzuru mwana wenyu kandiwa nani I think I would love to timbweta interview nene timbo mzote antiwa nani kwe wapa wapa kakutu kwa uri mwana wenyu kakumana ka ndasaka oma anyway how are you bro

Oh, 20 minutes up past 5 o'clock ndo nguwa zedu. Hanziso ni kune wamwe wanu wane godo, wane bifi neni. Ziriko siyasi kutukuno mumnanu kuna kutungu kwa zi wane life yako. Kungwa ungo kwa zi wangwa uche, chiroka famba, chiroka tika imbe zako. Anu wase kutukwa zi wa zadini. Ayesu sacho, singa tombo zukisisi kena, unga so tombo zukisisi. Alright, pani nye ndura titimbotona nesu ayo, inye kuto trenda. Ye mota yakanga yakatakura chituna chishinda kunovigwa. Chitova mkufini, mota indova yatanga kuputa. Apa yatanga kubvira. Nye mune uno yose. Zinu kudzirwa ne. Chii chininge chakatora nzimbo. Ramaka tira ya FM.